0: Radio Enjoy.
1: Radio Enjoy.
2: Veliko
1: letnjo. Notina muzika.
0: Enjoy.
3: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате едно по Enjoy.